0: generaciju. Vlada Ilić i njegova supruga Olga Đinđerski nisu imali sopstvene dece, pa su veliki deo svog enormnog bogatstva usmerili na brigu o siromašnima, bolestima i najmlađima. Ilić je decenijama tajno i javno finansirao školovanje stotina talentovanih, a siromašnih učenika i studenata iz cele Srbije.
1: Wow.
0: Njihov dom bio je otvoren za najsiromašnije prestoničke mališane, naročito pred velike praznike Božić, Uskrs, Matrice. Deca su dobijala odeću, obuću, hranu i igračke. Vlada je izdvajao znatna finansijska sredstva za rad Crvenog krsta, Kola srpskih sestara i raznih humanitarnih društava za zaštitu slepih i invalida. Za zaposlenje u svojim tekstilnim fabrikama gradio je besplatni ili izuzetno jeftine stanove i kuće u blizini pogona. Unutar fabričkih kompleksa organizovao je besplatne tople obroke, kantine i prve radničke ambulante. Radnice su imale plaćeno odsustvo nakon porođaja, a za njihovu decu organizovani su prvi fabrički dečji vrtići. U vreme Drugog svetskog rata i okupacije Ilić ostaje u Beogradu i pokušava da održi rad svojih fabrika kako bi radnici imali hranu i posao. Zajedno sa suprugom Olgom finansirao je prihvatilište za hiljade srpskih izbeglica koje su bežale iz NDH i sa drugih okupiranih teritorija. Nakon savezničkog bombardovanja Beograda 1944. godine, Olga Ilić je lično donirala pola miliona tadašnjih dinara za najteže pogođene porodice. Ilićev humanitarni rad je bio duboko usađena porodična tradicija. Međutim, dolaskom nove komunističke vlasti 1944. godine uhapšen je. Suđeno mu je kao narodnom neprijatelju i saradniku okupatora. Oduzeta mu je sva imovina, fabrike, kuće i dragocenosti, a on je osuđen na višegodišnju robiju. Iz zatvora u Sremskoj Mitrovici izlazi krajem 1951. godine potpuno narušenog zdravlja. Čovjek koji je nekada finansirao i gradio Beograd živo je u potkrovlju svog rođaka, a hranu i osnovne potrepštine tajno su mu donosili njegovi nekadašnji radnici iz fabrika. Tragika njegovog života leži u tome što su mu upravo oni kojima je pomagao, njegovi radnici i običan narod u najtežim danima posle rata, tajno donosili hranu kako bi preživao u bedi nakon što mu je vlast sve oduzela. Tragično je to što je umesto zaslužene penzije, poštovanje i spomenika za života dobio etiketu narodnog neprijatelja i potpuno sirotinju. Ipak, koliko god da su ga tadašnje vlasti pokušali izbrisati iz istorije, istorija na kraju ipak vrati stvari na svoje mesto. Njegova dela, od mostova do bolnica, nadživjela su sve te ideologije. Danas sećanje na Vladu Ilića polako obnavlja, a nekoliko ključnih mesta i istorijskih odluka svedoče o njegovom povratku u kolektivnu svest. Okružni sud u Beogradu je 2009. godine donao odluku o njegovoj potpunoj rehabilitaciji. Sud je utvrdio da je presuda iz 1946. godine bila ideološki motivisana i izrečena bez pravnih dokaza o kolaboraciji, čime mu je zvanično vraćen ugled nesebičnog neimara i dobrotvora. Jedan od najlepših sačuvanih fizičkih tragova jeste njegova raskošna porodična vila u centru Beograda u ulici Đorđa Vašingtona 50. Objekat je proglašen za spomenik kulture i predstavlja jedan od najlepših primjera međuratne arhitekture u prestonici. Na samom ulazu u Zoovrtu na Kalemegdanu nalazi se spomen bista Vlade Ilića. Bista je postavljena u znak zahvalnosti čovjeku koji je 1936. godine poklonio svoje imanje i novac. Jedna ulica na Paluli nosi njegovo ime. U njegovom rodnom mestu čuva se uspomena na porodicu Ilić kao na pionire srpske industrije. Preminuo je u najvećoj bedi 3. juna 1952. godine. Ova priča nas uči da u svakodnevnom životu znamo da prepoznamo, podržimo i cenimo prave vrednosti i dobre ljude dok su još tu pored nas, jer gradove čine zgrade i mostovi, ali njihovu dušu čuva to koliko pamtimo i poštujemo one koji su ih gradili.
1: Au, Tanja, vidi, svaki put kad doneseš ovakvu priču, ti si napravila, gradila si još jednu ciglu u most prema nezaboravu. Slušam ovu priču i ne mogu da se otmem dojmom koliko se istorija ponavlja.
0: Da.
1: Kao po matrici, ovo što priča Boba o strahovima koji su nam nametnuti da bi ko zna